ありがとうジャーナ。この街で生きてくには少しの犠牲と腹くくんなきゃな。何をしにこの街へ来たのか忘れそうになるよ今もまだ。俺はいつも俺でありたい。どこで何